0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Budimpešti je u toku šesta po redu ovogodišnja sednica Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj, koja je počela u 13 časova u sedištu Zemaljske samouprave. Na dnevnom redu nalazi se razmatranje nacrta pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, razmatranje pristiglih molbi od strane srpskih narodnosnih samouprava iz pomaza Medine Mađarboje, odnosno molbi koje su uputila kulturno-umetnička društva Veseli Santovčani iz Santova, Banat iz Deske, te dve molbe koje je dostavilo kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza. Također svoju potražnju podnelo je i udruženje V-Media. Na kraju sednice odbornici će u tačci pod razno razmotriti aktuelnosti koje se tiču Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj. U zgradi lokalne samouprave grada Pomaza upravo je počela sednica samouprave Srba u Pomazu. Na dnevnom redu zasedanja nalazi se modifikacija budžeta, obnova zgrade bivše srpske veroispovedne škole, izveštaj o izvođenju mjuzikla, scenskog spektakla Tesla, beskonačna energija u Pomazu, razmatranje dobijenih konkursnih sredstava od fonda Gabor Betlen u cilju kupovine narodnih nošnji i tačka pod razno. Naredna sednica Srpske samouprave u Budimpešti zakazana je za sutra sa početkom u 15 časova u sedištu organizacije pod adresom ulica Mikše Falka broj 3. Na predloženom dnevnom redu nalazi se razmatranje učlanjenje biranog tela u Savez budimpeštanskih narodnosnih samouprava, donošenje odluke o sufinansiranju srpskog fudbalskog turnira, odnosno srpske digitalne poučne staze u Mađarskoj, rasprava o detaljima organizovanja tradicionalnog dana seobe, učešće na danu prosvetnih radnika, razmatranje konkursa za investicije, odnosno rasprava o predlozima za izradu i pokretanje web stranice samouprave. U subotu 3. oktobra, na dan praznika Svetom velikomučeniku Jevstatiju, Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u manastiru Srpski Kovin proslavit će svog zaštitnika. Nešto više o obeležavanju slave povodom zaštitnika lovaca za našu emisiju predsjednik udruženja Mita Sokić rekao je sledeće.
2: Naša će se slava održati u Srpskom Kovinu 3. oktobra, početkom sa 10 sati bogosluženja, pa onda nakon će biti osveštanje koljiva i kolača i poslije će biti ugostiti gosti koji su prisutni tamo. Svakoga očekujemo i sa strane koji samo je interesovan za naše udruženje ili za slavu.
1: Malogospojinska hramovna slava u Sirigu održit će se u nedelju 4. oktobra. Tom prilikom sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljenjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja Zora pod pokroviteljstvom samouprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožef Varošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac u Lovri će se u subotu 3. oktobra održati 3. srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti na telefonskom broju plus 36 70 451 32 80. U organizaciji 31. Međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti, koji će trajati od 1. do 4. oktobra, u subotu 3. oktobra gošća te kulturne manifestacije bit će srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras, čiji je autobiografski roman Temura na mađarski jezik prevela Marijeta Vojčić. Promocija izdanja održat će se 3. oktobra sa početkom u 11. Međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti, koji će trajati od 1. do 4. oktobra. U subotu 3. oktobra gošća te kulturne manifestacije bit će srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras, čiji je autobiografski roman Temura na mađarski jezik prevela Marijeta Vojčić. Promocija izdanja održat će se 3. oktobra sa početkom u 11 časova na Hung Expou u sali Imre Kner. Adresa je Budimpešta, 10. kvart, ulica Albert Tiršaj. Sutradan, 4. oktobra, Eva Rast će se sa početkom u 15 časova predstaviti i u Srpskom pozorištu u Mađarskoj u Nadmeze ulici, gde će sa njom razgovor voditi Marijeta Vujčić. Bile su to vesti.

jesen stiže, dunjo moja. Ne miriše više cveće, zumbul lave, jorovani. Jesen stiže, dunjo

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Šefica srpske delegacije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Biljana Pantić-Pilja, izjavila je na prvoj sednici jesenjeg zasedanja, na čijem dnevnom redu je bio i izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji, da činjenica da su ovo bili treći parlamentarni izbori za 18 meseci govori sve o dubini političke nestabilnosti i institucionalne krize na Kosovu i Metohiji, ali je ukazala i da ništa ne treba da nas iznenadi kada su Srbiji oduzeli 14% teritorije. Ona je zapitala i šta su izgradili u srcu Evrope i konstatovala da je to sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji. Prema njenim rečima, Parlamentarna skupština Saveta Evrope je osnovana da štiti ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava, a međunarodno pravo nije jelovnik sa kojeg možemo da biramo ono što nam politički odgovara. Odnosi između Rusije i Srbije nastaviće da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsjednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Na pitanje novinara da li Rusija očekuje da će održavati tople bratske odnose sa Srbijom i da li je spremna da gradi takav odnos sa bilo kojim naslednikom Vučića na mestu predsjednika, Peskov je rekao da je Moskva uverena u kontinuirani konstruktivni razvoj odnosa Moskve i Beograda u svim oblastima bez obzira na Vučićevu ostavku. Peskov je dodao da će se nastaviti kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim operaterima u Srbiji i podsjetio da su Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu telefonom razgovarali o tome i razmenili detaljne informacije. Vučić je nakon razgovora sa Putinom izrazio sigurnost da će već od ponedeljka aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cenu gasa, odnosno od oko 318 evra za 1000 metara kubnih. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu iz redova nacionalnih manjina Sandžačka demokratska partija Elmir Habibović za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Bošnjačke nacionalne manjine koji su raspisani za 8. novembar. Izbornu listu je predala Sandžačka demokratska partija sa 35 kandidata za članove Nacionalnog saveta Bošnjačke nacionalne manjine. A za vanredne parlamentarne izbore, raspisana za 25. oktobar u Srbiji, Republička izborna komisija do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od 12 proglašenih lista, 5 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Nagrada Sreten Marić za najbolju esejističku knjigu iz oblasti književnosti i filozofije u 2025. i 2026. godini dodeljena je danas u Maloj sali Matice Srpske. Nagrada je pripala ravnopravno Mirjani D. Stefanović za celokupan esejistički, književno-teorijski, književno-istorijski naučni opus, a povodom monografije Uvod u srpsko prosvetiteljstvo, Predgovor kao poetika, i Đorđu Matiću za knjigu eseja Spaseni od brodoloma, Ogledi o srpskoj kulturi. Nagradu koja nosi ime jednog od vrhunskih srpskih esejista i prevodilaca Sretjena Marića ustanovili su Biblioteka Matice Srpske i opština Kosjerić. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Novom Sadu selekciju Iraka rezultatom 3-0 u prijateljskoj utakmici. Izabranici Zorana Mirkovića će od 2. do 5. oktobra odigrati prijateljske utakmice protiv Rusije u Staroj Pazovi. Srbija i Albanija biće domaćini sljedećeg evropskog prvenstva za mlade fudbalere koje će se održati od 17. juna do 4. jula iduće godine. Košarkašice Crvene zvezde u drugom kolu Evrolige večeras od 20 časova dočekuju Hapoel iz Tel Aviva, dok će također u drugom kolu Partizan od 20 časova i 45 minuta gostovati Parizu. Srpski košarkaš Nikola Jokić izjavio je da će sljedeće godine potpisati novi ugovor sa Denverom, istakavši da je njegova odluka da odloži potpisivanje produžetka ugovora sa Nuggetsima bila isključivo poslovne prirode. Srpski košarkaš je odbacio svaku pomisao da je na njegovu odluku da drugu godinu zaredom odloži potpisivanje uticala želja da vidi u kom će se smeru tim kretati ove sezone.

znate li priču o Vasi Ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije Idemo u Beograd. Naime, kao što ste čuli u jednoj od naših prošlonedeljnih emisija, u zgradi Matice iseljenika i Srba u regionu nedavno je održana svečanost povodom uručivanja ovogodišnjih nagrada Dragiša Kašiković, koja se inače dodeljuje od 1994. godine za vrhunske umetničke, naučne i stvaralačke domete, kao i za doprinos slobodi stvaralaštva. Odluku o ovogodišnjim laureatima doneo je žiri u sastavu književnik Aleksandar Čotrić, predsjednik žirija, književnik i predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić i književnik Savo Martinović. Među ovogodišnjim dobitnicima se našao i dr. Jovan Janjić, autor brojnih izdanja o njegovoj svetosti, blaženopočivšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, koji je priznanje dobio za publicistiku. Sa njim je razgovarao kolega Predrag Mandić. Na samom početku priloga poslušajte laudaciju.
1: Profesor dr. Jovan Janjić, istaknuti je doktor kulturoloških nauka, novinar, književnik i jedan od vodećih savremenih srpskih stvaralaca na polju hrišćanske kulture. Naučni je saradnik na Institutu za političke studije u Beogradu, gde rukovodi Centrom za kulturu pamćenja, a tokom bogate karijere radio je kao novinar nedeljnika NIN i glavni urednik časopisa Književnost. Dr. Jovan Janjić je zaslužio ovo priznanje kao jedan od najtiražnijih i najprevođenijih savremenih srpskih publicista, čija su dela prevedena na brojne svetske jezike. Kroz njegovu brižljivo oblikovanu reč i dokumentarnu prozu, čitaoci širom sveta bliže su upoznali srpsko duhovno biće i brižljivo oblikovanu reč i dokumentarnu prozu. Posebno duhovno biće i ličnost patrijarha srpskog Pavla. Njegov fokus na etiku, identitet i kapitalne teme, poput monumentalne studije Kosovski zavet, čine ga baštinikom najbolje tradicije srpske publicistike.
2: Ja vam najprije čestitam na ovom uglednom priznanju koje nosi ime Dragiša Kašikovića. Da li smo mi danas ljudi, kako je rekao njegova svetost patrijarh srpski, koji je uvijek rekao budimo ljudi?
3: Hvala vama na čestici. Nadam se da je priznanje za naš dosadašnji rad, ali i obaveza šta u buduće treba da činimo i kako je. A da činimo da budemo ljudi, kao što kaže patrijarh Pavle. Ono što je bitno da kažem, patrijarh Pavle je bio najveći čovjek našeg vremena, to su govorili čak i poglavari drugih crkava i verskih zajednica u svetu. A i tu svetost koju je stekao, i to ime, i taj ugled, on je stekao u svom srpskom narodu. Dakle, ono što se neguje u našem narodu, što su tradicionalne istinske vrednosti, to je utkano u život i delo patrijarha Pavla. Tako da je on najlepši naš izrak. Nisam bio sa patrijarhom Pavlom kad je on bio u Mađarskoj, ali sam pratio to tada i vi ako pogledate i vaše izveštaje tada, šta je on tada govorio, kako lepi poruka je kazao, između ostalog, sećam se kad je rekao, imajte u vidu o podelu svakom od vas sudiće o svima nama. Znate, to je, vidite, ta poruka tog čoveka, da mi uvek i svuda činimo onoliko koliko do nas stoji, što je naša dužnost, pa će svima biti bolje. I takav čovek koji je, dakle, ugledao se na najbolje pretke naše, na sve te ljude, on je ostavio nama naše delo koje mi danas baštinimo, na koje se ugledamo i na kojem gradimo, jeli, svoje delo, mi ga utkivamo i u svoje stvaranje, a tako treba i mi da činimo, da budemo, što bi rekao sad njegov veliki imenjak apostol Pavle, da budemo saradnici Božji.
2: O njemu se puno toga napisalo i dan danas se piše i dan danas se prisjećamo njega. Da li je sve napisano o njegovoj svetosti patrijarhu Pavlu?
3: Ja sam u patrijarhu Pavlu napisao 4 knjige, pišu i drugi ljudi, ali ja sam imao tu blagodat Božiju da lično razgovaram sa njim i najveći deo mog štiva koji sam njemu napisao jeste iz ličnih susreta i prvu knjigu kad sam napisao o njegovom životu, ja sam odneo na autorizaciju. Temu izgleda da nije to baš bilo pravo zato što bi onako skroman čovjek i verovatno mu je bilo i teško da da blagoslov, ali ceneći rad moj, on je dao blagoslov i nije našao ništa da nešto sporno i meni utoliko drago što, dakle, imam blagoslov za knjigu o njemu i na koju se sada i drugi ne oslanjaju. Problem je tu samo što mnogi ljudi danas izmišljaju da su ga poznavali, da je njima rekao ono i nije i krivotvore njegovu reč ili prepisuju tuđe. dođe pa menjaju, što nije dopušteno, da.
2: Koliko on danas živi i dalje među nama, jer znamo to kakva vremena živimo, a znamo to da njegova plemenitost, njegove mudre reči i tekako treba da budu i danas putokaz.
3: Znate, često me pozivaju i u zemlji i u svijetu din da gostujem i da govorim o patrijarhu Pavlu i sad ono najkraće kako treba predstaviti patrijarha Pavla, ja govorim da je on i svevremen i savremen. On je i danas, kada je toliko godina prošao od njegovog usnuća, da je on među nama. Mi osjećamo kao da je tu, ali će on biti savremenih i onih generacija koji će doći posle nas, posle možda jednog ili dva veka. Zašto? Zato što je njegovo delo i njegov život zasnovani su na onim istinskim večnim vrednostima. On je usvojio te večne vrednosti, evanđelske vrednosti, to su istina, pravda i ljubav, i na temelju toga on je radio, stvarao, i to je, takva je njegova reč, i ona će zato važiti u svakom vremenu, i zato kažem da je on svevremen, a samim tim kad je svevremen, on je i savremen i danas i sutra i vas da će biti, zato što njegovo delo je zasnovano na večnoj vrednosti.
2: Rekao ste da ćete ići dalje sa stvaranjem, šta će biti sljedeće?
3: Znate, ja se bavim naukom i trenutno sam na dužnosti potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Završavam se sad taj mandat, nemam nameru više da se politički angažujem, ali vratit ću se u moj institut gdje sam stalno zaposlen, Institut za političke studije. Tu ću dočekati penziju, ali imam više projekata na kojima radim značajnih, tako da mi je to želja da uradim i da ostavim neko delo koje će, jeli, baštiniti drugi, nadam se. A i sad treba da mi izađe jedna knjiga, prva od tri knjige od trilogije pod nazivom Biti čovjek. Kao što vidite, analogija tu. Patrijarh Pavle, njegova poruka je bila budimo ljudi, ja sam o njemu četiri knjige napisao, rekao, i sada on je moja inspiracija, on je mene utemeljio i kao čovjeka i moje delo, i ja sad na temelju od toga stvaram i onako kako je on u meni probudio tu stvaralačku žicu, ja sada idem biti čovjek. Znači, on je govorio budimo ljudi, ja kažem biti čovjek, da konkretizujemo svaki čovjek šta treba da čini da bismo bili bolji ljudi.

Dragi slušaoci, evo nas i na samom kraju pretposljednjeg septembarskog našeg izdanja u emisiji Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra, posljednjeg dana septembra meseca, kada vas čekamo u istom sastavu. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovomesečni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 1. oktobra 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Širom zemlje vlada suvo, sunčano vreme, tek tu i tamo može da dođe do manjeg naoblačenja. Padavina, kako meteorolozi nagoveštavaju, neće biti. Slične vremenske prilike meteorolozi nagoveštavaju i za naredne dane. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367. Pozivni broj za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o prekjučerašnjem zasedanju Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj.
1: Nakon blizu dvogodišnjeg suspendovanja pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, posle šeste po redu ovogodišnje sednice Odbora za kulturu, učinjen je prvi korak ka mogućnosti ponovne objave raspisa konkursa ili oglasa za srpske civilne organizacije za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja.
0: Govorit ćemo i o prekjučerašnjoj sednici Pomačke srpske samouprave.
2: Na dnevnom redu sednice je bila izmena godišnjeg budžeta. Nadalje, rasprava je bila o stanju projekta obnove bivše veroispovedne škole naše kao u društveni prostor pored naše crkve. Nadalje, bio je izveštaj o realizaciji našeg velikog kulturnog događaja muzikla Nikola Tesla. Bio je na dnevnom redu izveštaj o realizaciji kampa za učenje srpskog jezika. Naravno, trebali smo doneti odluku o učešću na manifestaciji dana grada.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o jučerašnjem otvaranju izložbe o Borisavu Stankoviću, jednom od najznačajnijih pisaca srpskog realizma. Današnjim danom zakoračili smo u oktobar mesec, govorit ćemo dakle i o 10. mesecu u godini, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šekija Turkovića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Povodom dana mađarske košarke prošle nedelje na Trgu heroja u Budimpešti održana su državna prvenstva u raznim kategorijama omladinaca u basketu 3x3. Među najuspešnijima našle su se i dve selekcije Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koje su se plasirale u samo finale gde su i triumfovale osvojivši prvo mesto. Državni prvaci u kategoriji igrača do U16 godina postali su Stefan Janković, Danilo Spalević, Filip Prel, Petar Sarović, dok su se u kategoriji igrača do 18 godina na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli Veljko Anđelković, Igor Pivnički, Aleksa Batalo, Aleksandar Pandurević. Naredna sednica Srpske samouprave u Budimpešti zakazana je za danas sa početkom u 15 časova u sedištu organizacije u ulici Mikša Faka pod brojem 3. Na predloženom dnevnom redu nalazi se razmatranje o učlanjenju biranog tela u Savez budimpeštanskih narodnosnih samouprava, donošenje odluke o sufinansiranju srpskog fudbalskog turnira, odnosno srpske digitalne poučne staze u Mađarskoj, rasprava o detaljima organizovanja tradicionalnog dana Seobe, učešće na danu prosvetnih radnika, razmatranje konkursa za investicije, odnosno rasprava o predlozima za izradu i pokretanje web stranice samouprave. U subotu 3. oktobra na dan praznika Svetom velikomučeniku Jevstatiju, Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u manastiru Srpski Kovin proslavit će svog zaštitnika. Nešto više o obeležavanju slave povodom zaštitnika lovaca za našu emisiju predsjednik udruženja Mita Sokić rekao je sledeće.
2: Hoću da iskoristim priliku da pozovem sve zainteresovane i za slavu i za druženje. To će se naša slava održati u Srpskom Kovinu 3. oktobra, početkom sa 10 sati bogosluženja, pa onda nakon će biti osveštanje koljiva i kolača i poslije će biti ugostiti gosti koji su prisutni tamo. Svakoga očekujemo i sa strane koji samo je interesovan za naše udruženje ili za slavu, tako da to je sad sljedeći moment našeg udruženja.
1: Malogospodinska hramovna slava u Sidigu održat će se također u subotu 3. oktobra. Tom prilikom sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji udruženja Zora pod pokroviteljstvom samuprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožafarošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac u Lovri će se u subotu 3. oktobra održati 4. po redu Srpski kup takmičenju u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti na telefonskom broju 0670 451 3280. Detalje o samom turniru za našu emisiju iznao je glavni organizator manifestacije Dušan Kotorčević.
3: Ova godina će biti skromnija pošto nemamo toliko sredstava. Sada za svu sreću imam 6 ekipa koje su se prijavile da će učestvovati. Jedna ekipa je iz Deske, jedna iz Budimpešte, iz Lovre, iz Čipa i imamo jednu gostujuću ekipu, to je ekipa Bugara, znači bugarske samouprave. Pravila su standardna, 2 puta po 8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mjesto naravno. I naravno najbolji igrač, priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
1: U okviru 31. međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti koji će trajati od danas do 4. oktobra, u subotu 3. oktobra gošća te kulturne manifestacije bit će srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras, čiji je autobiografski roman Temura na mađarski jezik prevela Marijeta Vujčić. Promocija izdanja održat će se 3. oktobra sa početkom u 11 sati na Hung Expou u sali Imre Kner. Adresa je Budimpešta, 10. kvart, Albert Iršoj ulica 10, C kongresni centar, C paviljon. Sutradan 4. oktobra Eva Ras će se sa početkom u 15 časova predstaviti u Srpskom pozorištu u Mađarskoj, gde će sa njom razgovor voditi Marijeta Vujčić. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Zorana Gajića, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Budimpeštu, gde je prekjuče održano zasedanje Odbora za kulturu pri samoupravi Srba u Mađarskoj. Forum je propratio i kolega Milenko Radić.
1: Nakon blizu dvogodišnjeg suspendovanja pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, posle šeste po redu ovogodišnje sednice Odbora za kulturu, učinjen je prvi korak ka mogućnosti ponovne objave raspisa konkursa ili oglasa za srpske civilne organizacije za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja. Pošto prethodna sednica zakazana početkom septembra meseca, kada je nacrt novog pravilnika bio uvršten u planirani dnevni red zasedanja, zbog nedostatka kvoruma nije održana, predlog se u prvoj tačci ponovo našao na dnevnom redu, a ostale tačke su sadržale pojedinačne molbe onih organizacija koje su, najverovatnije, privatnim kanalima došle do informacije da se u budžetu samouprave Srba u Mađarskoj nalazi stavka u visini od 10 miliona forinti namenjena za pripomoć srpskih organizacija koje već dve godine nisu mogle da računaju na financijsku pomoć zemaljske srpske samouprave. Pošto su ad hoc pisane molbe na adresu samouprave i odbora pristizale bez objave oglasa, u kojem bi trebalo da stoji barem vremenski rok prispeća upućenih molbi, maksimalna visina ili način i svrha korišćenja odobrenih sredstava, petočlani odbor je prilikom prihvatanja modifikovanog dnevnog reda doneo odluku da pristigle molbe stavi ad acta, a da se prvo pozabavi sa potrebom ili upotrebom priloženog predloga novog pravilnika o raspisivanju konkursa. Tokom diskusije najprije se postavilo pitanje da li je uopšte potreban pravilnik za konkurse, nije li dosta samo ustanoviti propise za priloženje molbi, odnosno čula se i primedba da je pravilnik dugačak i da u njemu ima protivurečnosti. U trajanju od sat i po vremena izneta su unakrasna mišljenja koja su na kraju rezultirala kompromisno rešenje. Pošto o pravilniku konačni sud treba da donese Skupština samouprave, predlog odbornika je bio da se nacrt pravilnika sa određenim modifikacijama prihvati i da se tako iznese pred Skupštinu, koja će doneti konačnu odluku pre svega o potrebi takvog akta, odnosno ako se utvrdi da je neophodan, o konačnoj verziji njegovog sadržaja. Uz predlog je istaknuto da bi se pravilnik, ako je uopšte prihvatljiv, primenjivao od 1. januara 2027. godine. A dotle, dakle još u toku preostalog dela tekuće godine, odbor će putem objave obaveštenja nastojati da omogući srpskim organizacijama da do određenog roka dostave svoje molbe sa planom programa kulturnog sadržaja i sa naznačenom konkretnom svotom koja se pomoću upućene molbe traži za realizaciju programa. Na takav način će se omogućiti raspodela raspoloživih sredstava, dakle opredeljenih 10 miliona forinti za priređivanje osmišljenih aktivnosti. Odbornici su odlukom odredili sadržaj oglasa koji će već naredne nedelje biti objavljen i dostupan svim srpskim organizacijama, čak i onim koje do dana održavanja sednice odbora nisu ni znale da se nekim udruženjima i samoupravama saopštila informacija da priloženjem molbe mogu da dođu do nekih novčanih sredstava. Odbor je zadužio svog predsednika da stupi u kontakt sa tim organizacijama i da ih informiše da već priložene molbe prilagode tekstu uskoro objavljenog oglasa da bi one postale validne i mogle vrednovati. Prema optimističkim predviđanjima, tako odobrena sredstva biće na raspolaganju korisnika najranije sredinom novembra meseca.

0: Iz Budimpešte pravac Pomaz, gdje je također prekjuče održana sednica mesne srpske samouprave. O detaljima zasedanja upitali smo Zoricu Rafajlović, predsjednicu biranog tela Srba u Pomazu.
1: Na dnevnom redu sadašnje sednice je bila izmena godišnjeg budžeta. Nadalje, rasprava je bila o stanju projekta obnove bivše veroispovedne škole naše kao u društveni prostor pored naše crkve. Nadalje, bio je izveštaj o realizaciji našeg velikog kulturnog događaja Muzikla Nikola Tesla. Bio je na dnevnom redu izveštaj o realizaciji kampa za učenje srpskog jezika. Naravno, trebali smo doneti odluku o učešću na manifestaciji Dana grada. Dodjela školske podrške koja je do sad bila, a sad ove godine nećemo moći da pružimo. U međuvremenu je stigao od Betlenove fondacije akt o takozvanoj saradnji, odnosno o sredstvima dobijenih na ovom konkursu za izvođenje srpske božićne predstave Vertep i za narodne nošnje i kao ostalo.
0: Da krenemo redom, da li je do modifikacije budžeta došlo upravo zato jer je stigao akt o saradnji sa fondacijom Gabor Betlen, to jest da su dodijeljena sredstva.
1: Upravo zbog toga, naravno, pošto je li ova sredstva sad su stigla, čemu se jako radujemo. Ova suma je 2 milijuna 700.000 forinti, pošto ovo smo mi dobili kao investicioni projekat za energetsku efikasnost, a to ćemo mi inače koristiti za obnovu Lupinog mauzoleja ovdje u Pomazu. Tako da ovo je već jako bilo očekivano da li ćemo to dobiti, da li neće odustati, pošto po prethodnim informacijama, jer mi smo dobili da to će biti u redu, samo trebalo je sačekati i upravo zbog toga jer smo kasno sad dobili novac, jer i sada smo dobili ovaj projekat, mora da se traži da se rok pomeri, pošto ovaj projekat će se realizovati isključivo u saradnji sa gradom. Tu se radi o jednoj jako znamenitoj zgradi u Pomazu i grad pokriva jedan deo troškova isto od konkursa, veći deo iz svog gradskog budžeta, a za unutrašnje radove ćemo mi koristiti ove pare, tako da morat ćemo zatražiti produženje roka.
0: Naravno, govorilo se i o drugoj investiciji, a to je obnova bivše srpske veroispovedne škole. U kojoj fazi se nalazi rekonstrukcija pomenutog objekta?
1: Jeste, za renoviranje zgrade bivše veroispovedne škole smo dobili 33 miliona forinti, ali sad smo u sljedećoj fazi. Izgrađeno je stručno mišljenje krova i tavanice i prema nalazu je li stručnjaka, krovna konstrukcija je izuzetno u lošem stanju. Zahvaćena je značajnim oštećenjima, a nadalje još i elementi, konstruktivni elementi su toliko oštećeni da je njihova zamjena potrebna, odnosno neizbežna, dugotrajnog prokišnjavanja građe i da je propadanja jer i krovna konstrukcija je na više mjesta ulegla i deformisala se, tako da potpuno nova konstrukcija, krovna konstrukcija je potrebna. Mi smo izabrali inače već ranije arhitektonsku firmu, pošto projektnu dokumentaciju treba pripremiti, treba izraditi, tako da na osnovu ovog elaborata i ranijih već izvršenih istražnih radova neophodno je hitno pristupiti izradi projekta, tako da kao i kompletne tehničke dokumentacije, pošto to treba podneti Zavodu zaštitu spomenika kulture, tako da sad je ovo najvažnije da se ovo pripremi. Bio je stručnjak lično prisutan, tako da najvažniji korak je to da se izradi projektna dokumentacija i da se omogući podnošenje zahtjeva. Nadalje, morat ćemo da financijska sredstva tražimo, jer raspoloživa sredstva nisu dovoljna da se radovi na obnovi bezbedno i potpunosti započnu, tako da to će biti sljedeći korak da daje pare da se traže.
0: Ne sumnjam da su priredbe koje su ostale za vama ocjenjene kao veoma uspješne. Radi se o mjuziklu, o Nikoli Tesli, o kampu srpskog jezika i naravno o učešću srpske samouprave na danu grada Pomaza. Zapravo, šta je rečeno, siguran sam da su svi bili zadovoljni.
1: Jeste, stvarno smo bili prezadovoljni pošto je iza nas je i mjuzikl, je li ostvarenje. Kao uleto avgusta meseca realizovali smo kamp za učenje srpskog jezika, učestvovali smo na manifestaciji Dana grada gastronomijom, muzikom našom, tako da izveštaj o realizaciji ovih događaja je bez primedbi, odnosno sa pohvalama jednoglasno usvojeno.
0: Šta se još našlo na dnevnom redu u Taci pod Razno?
1: Pod Raznom već se sad razmišljamo da kako ćemo organizovati Deda Mraza, srpskog Deda Mraza, Svetog Nikolu, pošto nažalost za ovaj događaj koji obuhvata ne samo pomaz, nego dolaze deca iz susjednih naselja, nismo uspjeli dobiti pare od Betlenove fondacije, tako da o tome razmišljamo da ove godine kako ćemo to moći od našeg budžeta, odnosno od takozvane diferencijalnog programa to obezbediti. A nadalje još je ostalo jedno, pošto dobili smo sredstava od Betlenove fondacije na projekat za pomašku srpsku narodnu nošnju i za scenske odeće za decu sa izvođenjem srpske božićne predstave Vertep. To ćemo i materijal ćemo kupiti i dati da se sašije i sve tako kako je to potrebno za različite uloge, tako da to je još jedan lep projekat, to je još pred nama do kraja godine, naravno jer sve ovo treba da se realizuje do 31. decembra.
0: Za kada se predviđa sljedeće zasjedanje Srpske samouprave u Pomazu?
1: Pošto još ostalo nekoliko tačaka jer vremenski nismo sve stigli, odložili smo za sljedeći ponedjeljak da ćemo nastaviti i završiti sve ove dnevne tačke koje su bile predviđene za jučerašnji dan.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Pržnu je danas počeo sastanak ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa, kojem prisustvuje i ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić. Tema ovogodišnjeg sastanka je Zapadni Balkan u Evropi koja se menja, sigurnost, konvergencija i budućnost za sledeće generacije. Crna Gora ove godine prvi put predsedava berlinskim procesom, a ministarski sastanak u Budvi jedan je od ključnih događaja u okviru njenog predsedavanja. Berlinski proces uspostavljen je 2014. godine sa ciljem da poveća saradnju između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos izjavila je da će Evropska komisija 6. oktobra izneti dodatne ideje o tome kako može da se proširi postepena integracija u Evropsku uniju i istakla da to ne predstavlja zamenu za punopravno članstvo. Kompanija MOL je dobila zvaničnu dozvolu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije do 30. oktobra. Naftna industrija Srbije također u sredu dobila je od OFAK-a novu posebnu licencu kojom joj se omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 30. oktobrom 2026. godine. Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i financijska poravnanja, saopštio je NIS. Strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država utiče na veće razumevanje američke administracije kada su u pitanju sankcije naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva, rekao je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Najnovija odluka američke kancelarije OFAC o produženju licence NIS-u odraz je pre svega dve stvari, kaže Lukić. Prvo, kako je rekao, cene se napori uloženi ove godine u rekompoziciju vlasništva u NIS-u i postignuti napredak, a drugo, u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama pojavio se novi važan moment. Srbija je od jula zaključila ugovor o strateškom partnerstvu i pokrenut je strateški dijalog. Taj dijalog će, kako je naveo Lukić, u budućnosti verovatno otvoriti vrata ne samo široj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, nego i većem razumevanju otvorenih pitanja, a NIS je jedno od žarišnih. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Savez Hrvata u Vojvodini sve po planu 2026 i izbornu listu Ujedinjeni Romi za Ujedinjenu Srbiju Dejan Lajković za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine za izbore za članove Nacionalnog saveta Hrvatske nacionalne manjine raspisane za 8. novembar. Ministar prosvete u vladi Srbije u tehničkom mandatu, profesor dr. Dejan Vuk Stanković, razgovarao je sa mitropolitom Bačkim doktorom Irinejem Bulovićem u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu. Stanković je ocenio da je razgovor bio sadržajan i usmeren ka svim pitanjima od zajedničke važnosti. On je istakao da je jedan od prioriteta Ministarstva prosvete reafirmacija vaspitne uloge škole i unapređenje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima. Ministar je istakao da je u ovom izazovnom vremenu potrebno očuvati zajedništvo i međusobno poštovanje kao i nadu u bolju budućnost. Na sastanku je između ostalog bilo reči i o verskoj nastavi u školama kao i osnivanju Pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Mitropolit Irinej je u veoma otvorenom razgovoru izrazio punu podršku svim aktivnostima ministarstva koje su u duhu zaštite najboljih interesa učenika, nastavnika i obrazovanja kao važne društvene delatnosti. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je juče u prvom kolu pobedio Portugalca Nuna Borcheša sa 6-3-7-6. Protivnik Đokoviću u drugom kolu turnira u Pekingu biće kineski teniser Bu Junčao Kete. ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.089.000 dolara. Košarkašice Crvene zvezde plasirali su se prvi put u istoriji u Evroligu, pošto su u finalu kvalifikacija u Miškolcu pobedile domaći DVTK rezultatom 71-66. Izabranice Marine Maljković tako će igrati u B grupi Evrolige, u kojoj su još turski Galatasaray, italijanska Bereta i belgijski Mehelen. A fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Minhenu od 20:45 protiv selekcije Nemačke u meču trećeg kola grupe A2 Lige nacija. Nemačka u meč ulazi sa bodom, a Srbija bez boda iz prva dva meča u kojima je poražena kod kuće rezultatom 2-1 od Grčke i Holandije. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje u 20:00, a crno-beli traže prvu pobedu u novoj sezoni najjačeg evropskog takmičenja.

Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, izložba pod naslovom Tragom ljudske duše otvorena je juče u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije u okviru programa obeležavanja 150 godina od rođenja pisca Bore Stankovića. U obraćanju pred brojnim zvanicama većnih grada Vranja, Saša Stamenković je ocenio da je Stanković veliki književnik koji nije bio samo pripovedač, već istinski hroničar ljudske duše. Nosio je u sebi težinu svakodnevice svojih junaka, svaku svoju pripovetku je morao da odboluje, rekao je Stamenković. Autori su Miroslava i Tomislav Simonović sa porodicom, a posebnu vrednost izložbe predstavljaju eksponati iz privatne arhive porodice Simonović iz Vranja, retki i dragoceni časopisi i prevodi Stankovićevih dela na strane jezike, prva izdanja knjiga, fotografije, dokumenti i druga autentična građa. Simonović je rekao da izložba ne prati samo Stankovićevu književnost, već i sudbinu umetnika u vremenu kojemu nije bilo naklonjeno. Posebno je pomenuo da se među izloženom građom nalazi zaboravljena pripovetka Moja želja, štampana 1920. godine u velikom ilustrovanom srpskom kalendaru u Sarajevu, a nikada kasnije nije uvršćena u sabrana dela Stankovića. Prema njegovim rečima, izložba je najprije ove godine bila otvorena u Vranju, potom je predstavljena u Nišu i Leskovcu da bi stigla u Beograd, u kome je Stanković stvorio svoja najznačajnija dela i završio životni put. Zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije Dragan Purešić je istakao značaj jubileja i najavio da će izložba posvećena životu, stvaralaštvu i kulturnom nasljeđu Stankovića biti otvorena najmanje mjesec dana. Prilikom svečanosti par starih vranjanskih pesama je na otvaranju otpevao Branimir Stošić. Izložbu je realizovala javna biblioteka Bora Stanković iz Vranja pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Srbije u partnerstvu sa gradom Vranjem.

0: Čuli ste, poštovani slušaoci, Čedu Markovića, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Današnjim danom zakoračili smo u oktobar mesec. O zanimljivostima koje se vezuju za 10. mesec u godini govori kolega Milenko Radić.
1: Ovaj mesec u narodu se naziva i listopad, šumopad, mitrovski mesec. Po kišama koje često zasipaju, oktobar je nazvan kišnim mesecom, što je uvod u zimu, jer po narodnom shvatanju zima počinje od Tomindana, pa se stoga kaže Sveti Toma goni planinke doma. No po našem narodnom verovanju u ovom mesecu mora biti 10 toplih dana, najčešće oko Mioljdana, koje narod zove Mioljskim ili Sirotinjskim letom, da bi i siromasi, jer su dotad radili kod drugoga, stigli svoju letinu da zberu. U ovom mesecu naš narod izdvaja dva praznika, Pokrovicu i Svetu Petku, kojima je nekad i post održavan, pa su provođeni kao najveći, osobito ženski praznici. Predznaci od godine znače sljedeće. Posle lijepe jeseni ide jaka zima i rodna iduća godina. Posle bela oktobra ide zelen februar, posle zelena oktobra beo februar. Što ranije opadne list, to ranije bude zime. Što se list duže drži, to se zima dalje pruži. Mnoge magle u oktobru nose zimu punu snega. Ako prvi sneg padne na blato, bit će i sva zima blatnjava, a ako na mraz, nadajmo se bogatoj godini. Prema predskazivanju vremena, ako na Tomindan ništa ne pada, mora bar biti jakog vetra. Ako na Lučindan stoka osvane podvijenih nogu, bit će zla zima i godina. Izreka za oktobar glasi: ide zima kao oštra sablja, a narodni nauk veli: Sveti Toma, sedi doma.

0: tužni, juče srećni, danas tužni.
1: Lepom pesmom u izvođenju Đeja Ramadanovskog, dragi naši, stigo smo i do kraja prvog ovomesečnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

0: Точно є 9:00.
1: Вісти.
0: У організації Хрватське культурне удруге «Подравина» поводом 20. обєднице діловання удруге 2. і 3. листопада одражат ће се традиціональні культурні пікник на Драві у Барчі. У петак 2. листопада з початком у 13:00 почиње друження і долазак гостију. У 14:00 одражат ће се форум удруге, односно представит ће се діловання удруге. У 15:00 отвара се изложба тканина и ношни. У 16:00 гости могу кушати делиције подручја. У суботу 3. листопада у 13:00 у средњој школи Драво Воље заинтересирани могу погледати народне ношње, изложбу 20 година у сликама, односно изложбу глазбала. У 16:00 код туристичког центра одржат ће се лесачница на отвореном. У 18:00 уприличит ће се гала програм у средњој школи Драво Воље. Наступају у Драва из Луковишћа, Хрватско културно-умјетничко Društvo Valpovo iz Hrvatske, ženski pjevački zbor Korijeni i podravski tamburaši iz Martinaca, KUD Ladislav Matušek iz Kukinja, ansambl Boruko iz Barče i tamburaški sastav Misija. U organizaciji Hrvatske samouprave grada Barče u petak 2. listopada s početkom u 17:00 u gostionici Gurito u Barči odražat će se kuglanje i druženje uz tamburaški sastav Misija. Prijaviti se možete na e-mail adresi zoso69@gmail.com i na ondi.fešu81@gmail.com, odnosno na telefonskim brojevima 0620 470 3414 i 0620 497 1143. Dolazak i registracija je od 16:00. Očekuju se prijave ekipa od 3 člana. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muromenti. Album objavljen ovoga proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15:30. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara srdačno vas poziva na posvećenje križa kraj putaša obnovljenoga u selu, koji će posvetiti velečasni Žold Ciglanji i Jožef Kovač 4. listopada u 8:45. Sudjeluje muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. U organizaciji Hrvatske samouprave Salante i Udruge za Hrvate u Salanti 4. listopada u 15:30 u crkvi Svetog Ladislava služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Marko Bubalo. Sudjeluje tamburaški sastav Misija. Nakon sveta mise slijedi promocija knjige. 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjega susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.
1: Prognoza.
0: Sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: kad smo mi deca bili, onda smo već morali ići i poslovat na zemlju, jer smo imali zemlju, pa onda je to tako teško bilo, težak posao je bio zemljom poslovat. A posla, i dok smo spravljali, pa smo morali užas terat djeca, a i posla smo išli i kukruza, brat, i kukruzine seć, i koje kakve teške posle morali smo, a posla već kad smo se opet prerasli, onda smo i papriku išli, brat, ali najprej sadit, kad god je svet, dušnočki sadio. Teli su rasade u rasadniku načinit, onda ni tako bilo ko sad da na mesto se sejaju, posejaju, nego rasadu prepravit, onda to sadit, ali teško je bilo i to sagnjivat se vas dan, nose morat zemlju, tako je bilo jako teško. No onda steli, a da to smoro svega leta kupat koji, ali onda još nisi pojevali, ni tako bilo, ali kad je došao tijes, to je onda iznašli, tako da posejat, to su zvali hejrevetet, papriku, to su kišerlete zvali da neki ne vaja rasadnike načinjat kod kuće na dvorovima, nego oma nek, kad je teo dojt Filip, ode prošćenje dušnočku Majuša oko desetoga, ona stili podejit parcele deće čije je bit, pa onda smo to svega leta išli kopat, pa onda dojde jesen, onda vaja opet brat. Grbavi smo ostali od silna branja, jer to jako teško bilo. A ima koji puzo, ima koji koco i na kolenama, svakako teško je bilo, ali morao iz dana izvući. Jer je svako imao, jedni drugima smo išli, brat uzajam, onda smo tako vraćali. Bilo je da je kiša padala, da smo i nakisli. A ima kad smo ostavili po na blatni, svakaki smo išli doma jer nismo godaje. Težak posao je bio paprika, ali to nas izvuklo iz blata jer smo onda u dušnoku tako počeli mrva prebivat. Svet je lepe butore kupovo koji divojkama, onda već kad su se udavale butore, tako smo zvali, porudovanje, tako kad god zvali. Porudovanje. Onda te ju it, a u to ovamo ovaj buđak svaki dan se zakrajene, lepo napakovane koji kakve porudovanje. Tako da iz toga smo se krenili. Dušnočki svet je onda valalo ovo paprike, sovalo da smo od najmanjega deteta do najstarijega svako išao i papriku kupat, i papriku ići kad ovamo tamo, jako je vajalo, su te mnogo poslovat, ali dobro je bilo, hvala Bogu, onda smo se iznitili mrva iz siromaštva.
1: Da, drago mi bilo što ste došli, zato što ćete vi daje odnet ovoga našega zakona, da, kad sam ja bila taka mlada ko sad vi kakvi ste, onda je bilo veliko siromaštvo. Ona smo zato masnice najviše put pekli, što ni bilo što će metnit, a u masnice ne treba ni šista. Onda smo maslim poslovali, teli smo maslo otopit na šporheju, ona smo s otem teli pojevat. A sad već ne pojevamo maslim, nego olajem. Ona zato sam vas čekala, znala sam da ćete dojt, onda sam prepravila što treba, i brašna, i olaja, i onda sam počela vam. Primila sam vas, a drago mi bilo što ste došli, pa sam onda vam pomesila, a vi ste opet uzeli, nek znate da je nosit, jer ako nete uzeti gore, onda nete da je znate kako vaje. U masnicu isto vaje po ili olajem ili maslim pospojevat, koji smetankom, ona bude dobro mekano. Jel ako neš i smetanke metnit, onda isto bude masno, to ime masnice. Ali moraš i smetanko, jel od smetanka bude mekano testo.
2: Sad ste nam stavili i papriku.
1: A da ujedno sam koricu i papriku metnila, jel muškari to naučuju, nek može ju boje vina pit, pa prenom paprikom mrva smo teli najstražnju koricu, to smo teli poprenom paprikom, nek može i mrva muškari pit. A ima koji žene begenišaju pa neke mrva paprenu. Ako ne begeniše, te ima opet tako prazno, brez paprike. Posojit, ona dobro mekano, a sad se opet već evo peče, ali sad već ne pečeju jako masnice, jer sad je već svet vredan. Sad već imam logo ko šta će moja peć, i kapuste, i sira, svakde možeš dobiti. Pa sad jako mora pečeju masnice, isto na kraju. Kada što ostane, što odrežemo, naokolo odadremo, to smo teli onda nanovo smesit, ponovo od toga bude i onda na kraju masnice. Ali najpre, u sadašnjemu zakonu, sada najpre ili sirovo, ili kapustom, ili makovo, ona masnica najposla. Ali mi smo, kad god, ja sam iz siromaške kuće došla, mi smo bile petoro deci, onda moja mati je mnogo morala kuvat, a uvek nam tela speć. Uvek je bilo masnice. Ako nije masnice, onda u svaki dan nam tela napodu pogače speć. A kad idemo

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je poslednji dan septembra meseca. Potrošili smo i ovaj prvi jesenji mesec. Nadamo se da će oktobar biti relativno lep, isto kao i ovaj septembar kakav je i bio. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije primite tople i srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Pre nekoliko dana, 30 dana naravno, 1. septembra najavili smo i početak jeseni, a evo sada završavamo i ovaj deveti mesec u ovoj godini, a sutra zakoračit ćemo u oktobar. A što se meteoroloških prilika tiče, mnogo razlike u tom koraku neće biti. Naime, danas trenutno u Karpatskom basenu prevladava prijatno, sunčano, suvo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 24 i 26 stepeni Celzijusovih. Ništa se neće menjati iz ovog aspekta tokom sutrašnjeg dana. 1. oktobar čeka nas takođe u prijatnom ambijentu sa mnogo sunca i sa sličnim temperaturama tokom dana, kreteće se između 23 i 26 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo i danas do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A tokom posljednjeg septembarskog susreta u današnjoj emisiji imaćemo sledeće glavne teme. Profesori sa studija srbistike Univerziteta Lorand Etveš u Budimpešti učestvovali na slavističkoj konferenciji u Brnu.
1: Tema ovogodišnje konferencije su bili u stvari gradovi, urbana sredina gradova. Ono što je interesantno za ovaj vid naše konferencije, upravo u tome što se ne održava uvek na istom mestu. Sad smo otišli u Brno i to zato radimo jer želimo da promovišemo te teme iz oblasti lingvistike, književnosti i kulture.
0: Među ovogodišnjim dobitnicima nagrade Dragiša Kašiković, koje dodeljuje Matice iseljenika i Srba u regionu, našao se i prevodilac Ile Švahir.
2: Prva moja knjiga koja je objavljena bila Erzsi Štit, Srebrni most, to je izbor iz ljubavne poezije mađarskih pjesnika 20. stoljeća. Od onda imam 20 objavljenih knjiga, od tih 20 objavljenih knjiga je 11 srpskih pjesnika.
0: Dodajmo da je danas svetski dan prevodilaca, ali o tome nešto kasnije. Pored već najavljenih tema, naravno, čućete i blok informacije iz naše zajednice koje otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije upoznaćemo vas i sa dobitnikom